Oi, o Darren Benitez, me he mele lau la I, kahi la I ohi, nui I ano ka hana lei ana I ke kaupuka kula nei. E ho o mau aku kako, ia mai o Radi Lopez. Ia ke mele o va.